0: oro muthenya wa jumatatu nginyagia wa gatano thaa 10 nginya thinacara cia rucine
1: ni mitamboini ya kameme kayuka mwingi muthikiriria gakunyita ugeni tafariraini ya kwigagura kiroho jitaugathoni wakuni
0: wabagia muthenya na mahoya
1: Jehova ngai mwene hinya wothe ni tutugucokiria gatho mahinda maya ma kiroko
0: kwigagura kiroho na gathoni wakuni abia muthenya waku na kiugo kire muoyo
1: kiugo kire kiratutongoria muthenya wa umuthi
0: ni oro muthenya wa jumatatu nginya wa gatano Thaa 10 nginya thinacara cia rucine.

Haleluya. Ruiboroko kwenye toge ni na mwini ni Christina Shusho. Naruitago mugoteteri aremoyo. Hayuko kaburini. Yuhai. Na kuogu muikarire waku reki okona na gia na nima mugoteteri aremoyo. Kugu akoro wina kieha ogeode. Keha kiu negidhire dhinuari ture Jesu Kristo. Kwa sababu mtetezi wako yuhai. Wakoro wina maithori urarira, roshine ruega. Maithori mashio ni madhire in Jesus name. Kwa sababu mtetezi wako yuhai. Daigira nagie hano guo. Ruiboruru maguru ishiragia ginya de nyoba. Gera mwadhani na nima. Mututeteri arimuoyo. Amina, amina, amina. On a Monday morning ya tariki mirogori na igire June mwaka ni 2026. Nikiabiriri ya kiumi ya kige. Gidhi gaiti mwega. Ni mututeteri. Atu tetera wega fiu. Ginyati giri na bado tuko uhai. Na nigeda tothina abiru na otu gata. Ohana ati ya kumoto riga ini mudhenyo wa Friday. Weekend ya kuira hana gatia. Yangu ilikuwa nzuri. Nadira ikali re tamodorame nyananima. Muteteri gathoni waku ni arimuoyo. Kwa wewe na kieha. Kieha kiugithire. Uraigu umenetuo. Usijali. Mtetezi wako yuhai. Awe ikara kuki urangi umadharau. Madharau mashimu tika kumaki. Tika na nao. Ashio mara kuonia madharau. Roshini ruega maro menyate Kristo waku. Arimuoyo niwe mugu teteri. Nitafarira ya kuigagura kiroho. Heri atogu tirithani ya ginyashi hade dinasharashia roshini kwa hinya wa Jehova. Roro ni ruibo, roa nguvu sana, nguvu sana. Wakoro we mwaware ya medete nyebo. Na magashi dhikiriri ya tore ya nyedete na nidhikiriri ya munu. Niki muini araina mahida maria aragithatha ya wadheru. Na nyebo ni shiji kagira hinya muige munu. Na kukuduka ikwederi uguwe ya. Kwa sababu mtetezi wako yuhai. Tore ya duwa mwemeka gama. Na kuhuo we utarinagi ya Korea duka ikumaka. Yesu aliitwa nini? Mkate wa uzima. Na kuhuo duka make. Ego utetira wega ginyaguwa kumushi kuonekanagi ya Korea kwa hinya wake. We utaraigua wega rushini rwa umuthi duka ikumaka. Mugu teteri ni ya guteteire o hare mudharafaini. Nitodo ifuko ishio shio the ahu rilo shiri ifuko mirogo tatuna keda. Na nigeitha utuike waku kwa mukira uhonio kwa hinya waki. Na kuwewe gitada inige thivitari digi minya hari ya uli roshini rwa umuthi. Nonige mwiri waku wakoro duraigua wega ni ugieto ni murimu uli ya ukugiete kwa ihida. Lili ya rio the ugiekete ya panajali mtetezi wako yuhai. Na utapona in Jesus name. Na gai wetu arogosho muno. Mahali ambapo kuna dhoruba. Nidirame nyama kubi matigani teno marahura na. Thini wa mishie ginya thini wa furuni. Tutikumaka kwa sababu mtetezi wetu ni mtuliza bahari. Na kugwe huo kanishi shio the. Nigutu ikashia kuhorera thini walitua rea Jesu Kristu. Na wewe na madhina omothe ona

na wadi wongo kukamenya ni bwana alifanya haya. Sio yeyote. Ulio tari ni Mungu amefanya haya. Mike, Mungu ni ametenda haya maishani mwako. Shiko Stacy ni bwana amefanya. Ulutuika wakurutaka wira kukwega kwa kameme kayukama. Gukorogo kwa kameme tunajua ni Mungu tu. Uncle John, thank you so much. Nurani introduce ile rubrodha kogu. Thank you, nitamu sana. Nitaikamilisha hiyo kesho, panapo majaliwa. Nina neno moja tu, nasema kwa kibungu wa santi. Yana mudhenye muega, kiumie kiega. Mungu kuroki guamu horoka hidaga tarikura ihu. Ugoshu ni team arahoka, gatonye. Shiku stisi na coconut. Gishaga kia mami, gia na mudhenye muega.

0: Ciao. Mwige na guo kiurio ona ogote maitemi hariko gitira shiana na makiria riria marekuwa adu wageni kana fiashara itari na utheri iratu alithio na bere maturaini.
1: Na tosea information, ukishuku sema, ukisikia sema, na adu wale ya mara sera maturaini maiteka ito menyagenea. Oge kwa wale kuhona kao uto, kolela mduduwa nyumba kumi, kolela chi, kolela asisanti, kana OCS.
0: Adu ni Hakameme FM kuma kaunti ni ya Kiambu ditago Wabui Waishogo.
2: Mubuge wa Juja George Koimburi ni oriti aria matanyete ukoro makirurungana muthenya wa kana arita kiririkano ke aria moragirwo mirurungano ini ya Gen Z mwakaini wa 2024 ugathingatithia thayu ta uria Rose Mwangi aratumenyithia.
3: Kanithaini wa AIPC St. Matthew Thome Juja ni kuwa mubuge wa guku George Koimburi arakorirwa kiuga marita atongoria na huri biashara mwena uyu matigete kiria mirurungano ya guthukangio kwa indo cia muingi ona kana biashara kuria muthenya wa umuthi honge cia ugitiri ni iharĩrĩirie giikaro kia kwarĩrĩria ciĩgiĩ ugitiri wa muthenya ucio.
4: Jumatatu ni jetanete mucemanio wa honge ciothe cia ugitiri makiria theini wa Juja constituency na Kiambu tucemanie kuria JQUAT twarĩrĩrie uhoro wa mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩkĩka na tũkũmithie mĩrũrũngano ya gũthũkia na wanangĩki wa indo citũ. Ũguo ndĩmwĩre kahinda-inĩ gaka nĩ gakwĩenda na kwenda ũcio ũngĩ mũrigainie nake.
3: Koimburi orĩtie mũingĩ wa gũkũ gwĩthema na ũthũkagia wa indo cia mũingĩ ona kana gũgathagathagia arĩa mangĩkorwo mĩhang'o-inĩ ya o mũthenya na kuona gĩcigo mbunge gĩa gũkũ Juja nĩ kũmwe kũhutagio na njĩra nene nĩ mĩrũrũngano ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria wanangĩki mũnene.
4: Mũndũ wĩna nyũmba ya icicio ndonagia mũndũ wa nyũmba ya nyeki gũikia mahiga, tondũ hĩndĩ ĩrĩa wonia mũndũ wa nyũmba ya nyeki gũikia mahiga nyũmba yaku nĩwe kwanangĩka, nyũmba ya mũndũ wa nyeki ĩgũtigwo ĩrũgamĩte.
5: Gũtirĩ mwana wagĩrĩire gũkorwo ndekũrĩa mũthenya ũcio atĩ tondũ nĩ kuma na maandamano. Wagĩrĩire ũthiĩ kũrĩa ũcinagĩra nyoka ciaku, ũthiĩ na mbere gũcinĩra nyoka ciaku gũtarĩ mũndũ ũgũkũria kĩũria angĩkorwo ndũrĩ wa maandamano.
6: Maandamano matirehaga thayũ ona hanini. Kĩrĩa mekaga nĩ kũrehe nguraro, matigaga ngoro cia ingĩ cinamĩte, matigaga aduti aria ingĩ makĩrĩra rĩrĩa maroragĩrwo ciana.
3: Kameme kau ka mũingĩ kanitha-inĩ wa AIPC St. Matthew Thome Juja tagwo Rose wa Mwangi.
2: Thutha wa kũnyamaria mũingĩ itũũra-inĩ rĩa Matara-inĩ, rĩu njogu kuuma mũtitũ-inĩ wa Kieni nĩ irĩkĩtie gũthamĩra itũũra-inĩ rĩa Mũcakaĩ na gũtiga mũingĩ ũgĩikara ũrĩ na wagagu thutha wa gũtua kĩhingo kĩrĩa kĩhakanĩtie mũtitũ na mĩgũnda ya mũingĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Mathiũ Ndũng'ũ aratũmenyithia.
7: Ona njogu ciokarĩ, tondũ tũrakorwo nyũmba ithuĩ tũkĩrugĩra ciana-rĩ, tũraigua ikĩgamba.
8: Nĩ mĩrurumo ĩrĩa njogu ikoretwo ikĩruta rĩrĩa ciaumũrũrũkana kũhithũkĩra mĩgũnda ya mũingĩ mwena wa Matara, kũrĩa ikoretwo igĩtirema mĩgũnda na gũtiga ikari marĩ ũgwati-inĩ wa kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu.
9: Tũgũteithio nũ? Rĩu niĩ ta niĩ ona ingĩgĩkorwo nĩ ciona tiga nĩ athuri ta gũkĩigua tharĩ, niĩ rĩu ingĩrĩ na kũi tũroria atĩrĩ thirikari rĩgĩtũteithie narĩ rũgiri rũrũ tũgĩcokerio mwaki. Rĩu rĩ niĩ ndirona ndihota kwaria mũno tondũ ndĩrakira ũguo ngaririka rĩu ciana ta icio igũka ngũcihe kĩ? Ngakira ũguo ngana rĩu njogu ningĩ igũka ningĩ itũ atũkurumani tũkũrora nakũ?
10: Kenya Wildlife Services KWS tabarari maturorere uhoro wa rugiri ru to tutirakoma
11: ni turoria thirikari iturorere na kinyi ne tuiguire tha yuke guku iturore ni tondu ni tukuragirwo ciana ni tukuragirwo thuri ona atumia akuru marwarite nginya pressa ta soso we haha ndarahota kuma nja
8: ideru ujogwishi ni thamire itura inere ya Mũcakaĩ na gutiga mwingi mwenoyo na wagagu munene amuneire kiti gutua kihingo kiria kihakanitie mutito wake na migunda ya mwingi aikari makihoya thirikari gwika mituki kuihundura githaka-ini matigatigwo na mwanangiko.
12: Tũhakanĩte na mũgũnda wa Nyayo T-Zone na kĩhingo gĩkĩ gitũ twekĩrĩirwo haha nĩ wa
13: Life Services. No le kuena dina, miaka tairi, irone tetatu, utile wakoro kuena ditima. Na yogun siaki menye lile ikeigwa utile ditima, leunoki osiokete, duda wa madena malea, irone irekore akemakia, farafara yale kiakumira niona jafine, sio zere wishokete muenoyo, nyondo wa gukoro, njireo, ikigetuekania, idhima uti Kenya, kana idhikore abadeas. Nitodo gali nenyi ngeiri iragera falerea. Leuo mwona kihingo kiwikuretwo ni njogu cio ni ugwati munene muno tungetheire yanoka nginya guku gwa kwa mucie na ikanyita nyumba kuinainia cikeigwa bebe kuria ire bebe ona riu migunda ya andu ni tukunyaririrwo tondu tutire na uhati wa gukirangira thirikari turoria itutaithiririe
8: ha duine ha Kameme FM itagwo Mathew Ndung'u wa Mbugua
2: na aciari marathi ngatwo kũramata gũtara na kũgitĩra ciana ciao rĩrĩ marathi ihinda inini rĩa rũtha rũnini nĩruo midterm arutani anyiti itemi angĩ rũhonge-inĩ rwa gĩthomo makĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa gũtuga arutwo arĩa mahĩtũkire kĩgeranio gĩa KCSE mwaka-inĩ wa 2025 thukuru-inĩ wa airĩtu wa Gatero kaunti-inĩ ya Laikipia maugĩte harĩ bata aciari mathuthurie mĩgendere ya ciana ciao ta ũrĩa Francis Mwangi wa Wawĩra haratũmenyithia
14: Thukuru ine wa sekondari wa airetu wa Gatero mwena wa Igwa mete ya shiari hamwena arutuwa manyitanaire gutugana gukungwira uhotani wa arutuwa aria mahitukire kigeranio ine gia KCSE kia mwaka wa 2025 na aria marathi na mbere na mathomo thukuru ine uyu murutani munene tabitha wa wira mwaneki oigite hari bata aciari manyite itemi mihang'o-ini ya kuruga mitugo ya ciana ciao
15: Nagia na ibida lea kumonithia kiene kana kumuruta uvoro wa metugo na makiria uvoro kwa magikiriria na kwearia mategwe siria ure ma getuika aguthuka ngeindo kana ona uvoro wa kunina moyo.
16: Na toaya Gatero, aciari, abururi wothe nituitikire guikarania na ciana citu.
14: Atareire na kuga ureganye kuwa metugo gatagatini ka arutwo okoretwo gicongereria wanangi wa indo mathukuru-ini. Uremi na moimerera ma kigeranio magacoka thi na uguo hari bata aciari maririe ciana ciao.
15: As the teachers when they come here also we have our responsibility ya kumaruta ona kumavoera ona kumathomithia. Kwoguo the parent is the first mentor, the first role model.
14: Mare hamwe na mwikaririgite wa bodi ya thukuru uyo maugite ikinyare agutafanagia magogo na mayama agukungwira na gutuga arutwo aingi ao ni monanitie kwambatiria moimerera maigeranio
16: ciona irio iro imire ikiheo iheo na irio ireka wega ikiheo iheo o mwana ni ekugia na kahinda gakwirutaniria nigetho nake aherwo kiheo
14: Haduine ya Kameme FM kuma Gatero igwa mete kaunti ya Laikipia nie jeta wa Francis Mwangi wa Wawira.
2: Mohromage ne mewu kinyira uona shihada thai dhato ne gatho kukorole mitabu ine ya Kameme kayuka muige jeta wa Mwaura wa Wajiko.
17: Uma weigiririku no shaba. Ne mohoro kuma Kameme kayoka mwigi. Ogekoro weno dogeda kumanyithia metha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704-111-555.
18: Kameme.
17: Arahuka. Roshi ne dhinashara ginya dha inya.
18: Arahuka. Arahuka.
17: Arahuka. Negwe kira kia ya kuzathaura magazeti.
18: Mekwekwe.
17: Oteti. Wojoria.
18: Kameme.
17: Kameme, kayo kamo ige, tuko chonjo, roshi

0: 254, The King of Remixes.
1: Ejambaya kumakone mwanamake gongo. Etako DJ J254, The King of Remixes.
2: Yes.
1: Nemeta vini ya kameme kayo kame gida. Kwa rakenda ikine rwebo, ginya shiko dhewe kavanya. Nekwele kira dia wega.
2: Yes.
1: Oh yes. Na nerogo hithi mwono ne mudhuri etako George Kagima alikule mwana wangashura kule mwana wana ikuru. Akumitamboni sana.
2: Yes.
1: Na getu wana na mwono wetu wa mugere. Wabi podeire kumakone mwana wana ikuru wa mwana hithi ya mwono.
2: Yes.
1: Mato wa tint. Arimeta boine mwono kumagara hali ya Jamhuri High School. Asante sana Josaya Kimani kutoka hadotago biashara kule mwana wa Murena Star kwa mitamboni sana.
2: Yes.
1: Agate tuwana kenda mwona. Mm-hmm. Ona jora mwage kwa bari mitabo ini mwono.
2: Okay, liu hadu inashaka igiri.
1: Hey.
2: Mwe ya he.
1: Uh-huh.
2: Na mwe ya cookies. Ya he ni ya hali ya kaluda kanyogo.
1: Kanyogo.
2: Haujogo na asisa uja idadohoi.
1: Yes. Hama mire kanyogo. Na mwe kita kare ya kange kakiria. Kamulimo.
2: Lwede wera no adado kire. He ya le iluo.
1: He ne.
2: He ya le iluo.
1: Mahiyone meteke lida kolea. He
2: ni.
1: Mahiyone mahauti lida.
2: Yes. Eno ha cookies ya kario bangi.
1: He.
2: Hauti hotu kio na wa monika hau.
1: He.
2: Wa plastic.
1: Oyo kotero kia plastic.
2: Yes.
1: Yes.
2: Sido na kani yako kaiti. Naiva skubo.
1: Tuga
2: begone ne
1: yes
2: sikubwa
1: agaide kemo no
2: na dumia hiyo si yafata pono siko sita amigas kaza ya dia dia si gaide tene ne dumia si bia ruwa na isa mana gia si othe o mundu na gari ka hingura rwebo si igire wega I
1: ndi tokona duko sawa haya sawa Aya, hey. Nainya tiga-tiga kayak kumina nyanya.
2: Yes.
1: okay.
2: Hey, yes.
1: Gua tadi rekoi gua. Gua.
2: Aduh, masih tasya hadiah. Tapi kumurannya lagi.
1: Biar nama lagi, ya?
2: Biar.

0: Bururini gocerera cobe itorani rya gakoigo maragwa thutha wa kuhinga thukuru nikorite na njira ina kiriga na mihango ya gwethana nako ni ithiete na mbere na kuringa ihiga andu a family ya kamwana kau maraneire na mwandiki witu wa mohoro metumi George Kemani.
1: Aitan Sekane wa ithaje uri oikaraga na aciari yake mwena wa Seattle bururini wa America okite gucerera cobe itorani rya gakoigo gicigoni kia ubuge kia maragwa thutha wa kuhinga cukuru na erigirirwo kuhunduka kuu America muthenya wa kana gakiumia giki na oide akiura na njira ina kiriga muthenya wa Jumamothi iyo irathire ithenya rya 11 cia hwaini na wajiku ni mwari wa nyina uria we uikaraga guku bururini na utaririe ati akiura ari hamwe menake na muiretu uria umuroraga
2: ka miaka ina na nuthu karorete tano mweri wa September Chie haria tu ikaraga faradaine Veronica agiuka akijuria mwaneko agicoka ninge na kuja agithie hau geti ni akiuririria hari na ciana cia thakaga mwana wa college kauga kumira farameini atwana tukiuga mwana ni ingirire compoundine mucie tukianja kumwetha tukiingira nyumba tukietha guothe haria ndete guikara tukirora ndari kuo tukirora marungu morire noko ni agikomire akiriganu agikoma handu tukirora guo the mosie wathe na tukiaga riu niguo tongire he rireke tumagari uguo na fara turore kana ni agithire na njira yaga kuigo tugithie tugikora ndari kuo tukiinvolve wado a itora tugithie na mbere na kumwetha tugikuruka rurie na kukianda twainukaga kindu thake ndacio tuko na tutiamanejire kuona mwana ucio
1: ndararirie na umeme hago ini agwetha kamwana gaka mihango ire aite kugite na umithio nginya mathaa maguthierera ini
2: tutikare Kana dia kana dia ala kana dia ala koba kana ala tia wai bakta ko haya toito uri onge kora bonete wai madago na ida tukio kufure kori rege kirete Kenya thaki agire
1: na matarithia tene mahurite riboti igie kuragwa wa kese senine ya foridi ya maragwa
3: jita Veronica Riera chani kazini yakwa lakini nini tira ikaraga nake foridi maroka na nguisi ya kunungira maranungira irakinya handu iratethaha ni undu uri andu ingi marakinyangite ku turetwo ni CID kila mundu arathia arandikithi statement mwana ucio ndangiigua igithweri kana aigue gikuyu kana ruge ngiyothe no githungu ekuigua na ngitwe ni kwaria ndukuigua wega tondu ti githungu gia Kenya ni kia America
1: riu yo yari andu a family hamwe na arata
4: ta wonanso wa ngari wa kamande susu wao ni my first cousin ciana ni irora ikoguo ona aciari aria me mici-ini ni mamenyerere ciana ciao kuma America baba wao arakinyire ira utuku na ni aregire kuma airport tondu ni araheirwo riboti ya mwana ucio ona nyina wake ari wa America
1: Kameme FM kuma guku Murang'a ritwa riakwa ni George Kemani
0: ni gatho George Kemani tutirihere kaunti na baikomi na inyanya orere gobangetwo mirurungano muthenya wa kana gakiumia giki ya kuririkana mbeu njithi aria makwirire mirurungano-ini ya miaka iri mithiru magitetia watho wa kigena wa mwaka wa 2024-2025 atogoria kuma kiama-ini kiria kirathana kia UDA ni maroria muingi withemane na mirurungano iyo matongoretio ni muteti Francis Murithi na mubunge mutumia kuma Nyandarua Faith Gitau maroria mbeu njithi gwithema kuhuthikania teti thiini wa mirurungano na uthukagia wa indo cia muingi Jimmy wa Muthoni ni waratariria makiria
5: Atogoria ya makiaria maritureni ria rutara wodi ya kanjwiri muthenya wa ira mugite muingi wa gitarukia Mount Kenya matiagirwo kuonekana tario maranyita mbaru na kumira thiini wa mirurungano kuria uhomoritie mbeu njithi gwithema na kuhuthika uthukagia indo cia muingi
6: Nimrugo kuna mwadu maigi ni turadi tuka togi kukero ati yudu tupanga kama anda mano Nyega ligu ati kumari yeko kebile kufanga manda mano
7: Utire
6: yora Kukere yora kufanga manda mano Nuhu yudu tia kuhiro ati yudu tupanga kama anda mano Hidu tuli adua wira Na adua kuruti la wira na mwako ma
7: Mwao
6: Mwako ma ito Nuhu yu kuna mwadu kukuna mwadu mwadu tika na mwadu mashio Adizu sapuri tini kari yere eho
8: Na izuwe woko Mount Kenya Tuli adua adayu Na kutire hede area aharo magetiga Ithuwe tuambiririe kurua Ogo na mongero mweke maadamano Mumere o maumere na siya nasi yao Mageke maadamano No siya nasi ya goku And especially woko gwitu wa Olkalau totikumira gwika maandamano
5: atogoria ya maritie u orere mathiete na be na kuhurira defe mucina wanyaga uri urugamite na kiama kia UDA ithurano inene ni cia mweri turorete kuria moritie muingi gwithe makoyanyo na mithingi ya kiundurire ni ateti
6: kaidu muburire thiri nikimonaga thiri kali na yandikitwo GK GK minete atiriri ikuyu na karijini niko tusambuti uturari turona mwisho wake ni haha tuweke atea na kweko uguo inyo da todoro kalau todoro kuna propaganda nyingi muno dorere ishikishare propaganda kwena thina wa president Mount Kenya GK dege iguana dorere ishikire sienda tuhitanie marenda gikuyu na karijini mahitanie kata magare magare ugatagate nukitere tuumiriria
5: Hado ine haka meme kayuka muige kumaka ute anyadarwa ni jetago Jimmy wa Muthoni.
0: Negado Jimmy wa Muthoni. Negosho kereria na mohoro mage wana shihada wega tha ikomishi ya Hawaii jetago wa Ngui wa Ndirango.
7: Uma waigiririku no shaba. Ne mohoro kuma kameme kayoka mwigi.
9: Ware herone CKL Africa. Kwa makiria mame ya kaigana remwe. CKL. Ekoreto ekinyitrera arimi niguo kukashiriria urimi wao wa mahiu. Ore na Maclick Super, Diamond VXPC, na Kupa Kula Advanced. Omurimi ni alirega girira umidhio monene na production ya iguro ya iria. CKL. Doing more with you. Kame.

0: Rogan.
1: JKA iko wima.
2: Iko imara.
1: Imesi mama kidete.
0: JKA imesi.
1: Na tumesija. Atuli.
3: Patu.
1: Kama ni geto patu.
3: Kama
1: ni yogu kia iko ini. Kia ina fix. Karagiri ya kuitu rahari ya natama kamuratiri. Uhorosho ni waritu hakidoko.
3: Karegori joru wate ya eo gili alata maruga ni waritu ha.
1: Na figuri ya kika tuwa rajera. No ne uso uwe musie.
3: Kakoravi hile yate ya.
1: Uso mohi opuropa. Kwele uni generation yeno kire ini muno. Meta ada oini. These are later millennials. Ake na mo wife. Ame junior eri. Hea dukareko lile. Nekarari gore ake kwe chomora.
3: Neke?
1: Karegu ikati di. He bebeho. Eku wagunayo.
3: Eko wagirona mushi.
1: Yes. Oh mushi ri. Adwaya makona tumetugo tutua modo uretu wa Jonasi ri.
3: Polygamist.
1: Kareto Jonasi gomora.
3: He's doing rounds a lot on social media.
1: Onado ni maragu aritori akira bele fati ukoro Sodomu. Na gomora. Yes. Upatu ni mudhe boriku.
3: Ni mudhe boss.
1: Yes. Akirio idhero kaidariyada kame.
3: Ugonogu naki ya geti ya kachirigi kidogo.
1: Ni ya lika seji. Todu hema rawari maize. Hadi ya na mamabao.
3: Bas.
1: Yes.
3: Todu tu netoka na gianaka urugari kani kamu huko.
1: Yes. Iweka imodoke na TX ire.
3: Yeah.
1: Moko ikomote moigo. Na niyari agobos ya kesi ya rumeri.
3: Niyari ya domadaga.
1: Yes. Ni atu bana aja kezike
3: gari inde
1: yes lewe adwale kodire weri kiete social media ri arona de kiro hai na aso kia na ona hai no ri arona one ne muki hio
3: oi
1: na kwagiriria muno makiria ri muki hi erirage
3: eriragiria
1: kia hai yes ni katupa relax tu media mabam stuni tomodo ni kiwago kumuno ni moro gogo yetu limetoka kule nambandia yetu lilusio
3: augo ne atiri daga ginya rufau
1: yes lilusio msaya lipata mbalua menda huko na kafutuli yes kama ya nigeji makoto pakia nigeji na muki ya kuwe mwani yes augo messenger kwaragia tuwara
3: kwaragia
1: yes na mafa gagi nyadeti yes
3: ayya liu maudu ni mama tiri yoko mata
1: mama tire
3: liu ni magofa kako usemania
1: wega vio mama kia na ginyari ya meko usemania
3: haka
1: kwa usinjari nitakua wapi hapo yes
3: ulisema saa ngapi
1: saa tisa
3: ifanya saa kumi juu naza sheloki ndogo
1: aina worries you'll get me you'll find me there yes patuli ego dieginyoha yes patile kidi ya ngoi
3: mausemania utelika na kwa mehehu
1: ne uteri ya sieta gorele ya sieta go fine dining yes wakinyako ule ikomi ala ale hau
3: ni ya keep time
1: ala kiligo yede ki lendi
3: terendi
1: dela idale neki asaraki oneka yes tigo kiloro wakaligo what is it na beria ya toye deigira
3: deigira.
1: Eu

0: Kutoka soko hali ya...
1: Hali ya mashataka.
0: Mashatakira. Uh-huh. Kwani uko wapi na vile nimetulia hapa.
1: Hiya olende.
0: Siku seki. Awe luo. Kwa hali wa tiri. Tiangoi.
1: Oi.
0: Eoro ako, you doing?
1: Timoru.
0: Inokia mshena ndrama nyahari yori.
1: Yeah.
0: Kuberi, mukanua wado na kasiudo, akachati mume, kando ni amekuwa na muki yoreku,
1: na muki yoyo,
0: na kwa ya bisha zia muki yake kira purofa inoineruku,
1: ada kira purofa inoineruku kuhuba muduri maido,
0: leo fatu wadiyo muti tuage zoe ya baude ya lainuk,
1: leo ikara kage zaka,
0: na na ni zia avi yego zoe ya bau, kofi yote enau,
1: ena muzi,
0: na rato. Dia nama lagi dia kuat dia misi sini. Mana tu mula screen shot.
1: Ya ya.
0: Hero ni unuakio na mumura tangu ni mumura tetera.
1: Tetera ya.
0: Aroba ginya do imagine.
1: Nuhu na ginya lah yang nama udah pas ono.
0: Tarola, tarola. Ono dia lah juga. Ginya nama ni aku muakir
1: lah.
0: Ada tu wakil.
1: Ya ya.
0: Aku yang tengah ni aku wakadira flat roof.
1: Era ni lagi ginya nyoba.
0: Flat roof. Yes. Nak aku lembari kerana wigur makiru dari warai gitu.
1: Ina mushrooming. Estate.
0: Yes. Kodo kalimaide.
1: We.
0: Aya rata imaze ni moko ri dia.
1: Pa to goliyo mani.
0: Goli gai.
1: Wa igiraka.
0: Dia ngoyo no ni juruma gai.
1: We na mani ko tabira ko hurathi mu.
0: Atiriri. Una muru da ora gona account no pione siudo.
1: Are uni igirame nyire naki.
0: Lukiro ngiye muru na followers ya igala muiki mudaka. No akona followers iko
1: no na no gimu edigide diake ona bisa ni yake
0: atiriri mudu ora following mudu mudako na iko na ndu iko wo na yo gione ndu kula ika sine da buli sia followers ku magiriga na leki
1: eh mari ka dirake menyaga
0: weta ora ginya pose te bazi de maita mere meri
1: Eh, pato.
0: Esta ya la música corre ni arato, mano. Akero, ko kura mabu.
1: Ko ure.
0: Abo horra ga mutitu. Ikaraga da kadi ango yo mani gai ko ne fire.
1: Kasira ka utika hodo.
0: Itika hodo. Itika hodo. Niku ni ko weto go
1: kubasu.
0: Yes. Ona mama ore agora ira joida ni ara mukuru ga maya ka muathiri.
2: Ah, wahono kifuruta.
0: Ngezi waleteko.
1: Omwakine.
0: Omwakine.
1: Urahi tele iliyo.
0: Ya mwisi ya nenyo mwisiyo wele.
1: Ba tele kide doa enabi, purasi form 4. Emu dumboge.
0: Oh, niye maodo maa maame tada wanko niye dikode moe muno. Niye unie ni kitea sike yaturali ya namo iho jowi. Ni wala ke di mo ni la mo koyi wa bi hau. Ni la hori ni wa rubi. Wa rubi ni mo kagu ni. Ni wala je ya ga do dra ma nyawe da ni da ka matu.
1: Au do ara ma nyine ni mo sayete.
0: Yes. Oh bureti ala ti tieri.
1: Ni gere
0: ka ra ko to mere ga tura ga ko ka be. Ni wa mureti mu do ra ga tura ya ko.
1: Ta pizza.
0: Arali harazo kamuzitu.
1: Ni kurema.
0: Acho riri. E kurya warufa kamuzitu naku. Kurya team zeus marega.
1: Ni abya hangania na rufau.
0: Arali ando kwana ati aku. E ne kosafu.
1: E ne koru.
0: Oru ya bori ya mori naku.
1: Aba e ngori ono no no era meta ginya anku.
0: E koto meta ginya waifu yako amara ne dia arauma eh we guy eh au nura chomira warai eh au nura chomira ni eh we go choma koru guy oranga maundu we pa turoraga ona mundu ginyara ku andu kamure thimu atenda ya kwaria na thimu na no gathikirio horosi ni ale lira
1: kwa kai kwa na ginya message mwa kana ira hakuwe mweri
0: Abgati atoke aragi ogbo ni andi ju araju ata moruto ya ine. To aki eta lo ge to kamenya na. Ku bene wa rubi.
1: Eh,
0: ina wa rubi dala he ko hor.
1: Eh.
0: Ako na evidence ku akala?
1: Karatas.
0: Ah, di kwale ya ko ine. Le unu ra le ri ya bere.
1: Evidence ko ku karatas.
0: Wana kwenye password. Ako baka na password.
1: Iyo nao ni ngori.
0: Paso kare se murio rogo. Kete yeru wadhuri alikare ya wake foy.
1: Mahoro hiye horo.
0: Kado mumori ikare ya kere mara yu horo osio.
1: Osio ni umare mete.
0: Iyi ni mwoyu. Top one. All the mare kilo iku ni inere.
1: Iku ni yale mwoy. Iyi. Ginyamora hata guo. Kale guo modi fedaka.
0: Iyi.
1: Iyi ni.
0: Si muna kuanga hivo eh. Si hivu ndo muna fanyanga.
1: Ah siyo hivo.
0: Ah siyo hivo.
1: Walumbi.
0: Tana uwezi jua kama alikuwa hata eh hakti.
1: Iyi. Rambra hata eh alikuwa na chesa tu.
0: Kero hakti gani. Ameenda paka kwa hotel Naivasha.
1: Eh. Pita ginya hotel ni Naivasha.
0: Naivasha.
1: Eh. Ai ai ai ai ai.
0: Ya kama uno kwa yema ini.
1: Eh. Eh, hau dogero.
0: Noma.
1: Eh, noma juu ya noma.
0: Fire si fire.
1: Reva kenda na fote.
3: Chuma tatu ginya gatano. Kuega gara. Shamania na board che na daya dance.
4: Karibu sana tuega gara.
3: Section Koni Wadoita.
0: Leure.
3: Theine wa Huega Gata. Metabuine ya Kameme FM.
1: Kenda ina adake kafote dhiri. The Habuland Limited.
0: Oh yes.
1: Tukulia ni maragu itira mugunda kuria Malindi. Mugunda waitago The Habu Agri City Malindi. Woku maragu itira ike emu. Na shiri gigiriga na rea mirogo. Itanobio ragura besha farifari. Na vio kuri hakahora kahora na installments ya meri. Itada tori hegiri magana meri. Aranilia na The Habuland Limited. Umenyoro gigira na ike na ukuria Malindi. Kodo gire maido tamana nathi. Mahule le dhimu na bayadhimu ya The Habuland Limited. Ine 0707 177 177. Nigeno masherero afishia okuri ya Roiro The Habu Greek Towers ona kanadheka Elika Plaza. Masherere muwaranelie uvago mfaga neginyore kutuwaro okuri ya Muguda. Site visit wionere Muguda. Na bebe gire na ika yaku ya Muguda kuri ya Malindi.
5: Thirikari ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni ramenyithia ene ng'ondo na buroti ati ni iraheana 100% waiver hari interest na andu ucio kumana na marihi maria matarihitwo. Na oho aria mari na miako yakitwo itari na marua ma waki ni mugaru na watho na ni magirirwo kuhitukithia mibango na micoro ya miako mbere ya tariki 31 mweri wa 5. Kumenya maingi mege thirikari ya Kiambu County ikira mitambo-ini ya Kameme kayuka muingi.
6: Okay, kemi mejipa jazi sijui ni dunga ya Morocco ama Brazil. Brazil, jogo bonito, the beautiful game. Lakini pia kumta attack za Hakimi ni moto. But wait, Morocco akiamua kwenda all the way, itakuwa moto. Ama, nivai Morocco ndani, Brazil juu. Wakishinda nivue hii, nibaki na hii. Hey, mweche chemse, moto mse. Ayaya, I haven't even drank my coffee yet. Inachangamsha. Hey, kabaridi vizuri. Can you feel it?
7: Coca-Cola. The excitement is building. The anticipation is real. Every sip brings you closer to the moment. Feel it all with Coca-Cola. Game ni moto. Coke ni baridi.
8: Niunogetio ni transfer fees sheiguru na exchange rates shirashejia kaige kaige. Orina Sendwave wallet, no we igire, otome, kana wamukire USDC digital dollars na muigana ore ya umwe wa US dollar, narua na mituke kore family na arata, fururini wa Uganda na mafururi magi makiria maiga na reikumina emwe na wallet to wallet transfer. No fund wallet yaku okeudhira M-Pesa. Kana ni kugitirabesha shiaku kumana na exchange rates sheiguru, ona kana withema na transfer fees sheiguru. Sendwave wallet negitagira besha shiaku. Download Sendwave app umuthi na otomira promo code Kameme. Akoro nilitaria kuria bere kuhudhira Sendwave. Ogetomira promo code Kameme. Nurahe $5 iria urekiriro wallet ini yaku wa deposit $10. Ofeno egadhira tariki 13 June. Sendwave edhode kagabesha kuhitukira exchange rates. Mwadho na mitaratara kuhudhika.
4: Soko fast tatu kulire urahura star 420 hash theine wathi moyaku wana wahura star 420 hash hena ido nyingi muno gukora theine watho kweno na ido ngigurira made omuthi kwina tv na ufa kwina sola kwina vimu kwina gitanda na sofa gas cooker na roka na moto ugiwayo kwina do the air time ido ne nyingi weno ugishagura nikio kwenda kuigurira theine watho kweno wahura star 420 hash thoko ya soko fast na towetha na mudu ngio tugithiaga mudu wigurire kanyamuthini watho kwa ya star 420 hash soko faster besho hudagira gatagati ga shiringi thate na shiringi ngirie mwe na we wedete mufira hedino world cup irathi na mbere Coca-Cola maraku irate we mwina skodi yaku game ikikuwa moto
0: coke baridi
4: oh yes ogwo mukiona mufira mugaiga coke baridi hau waiwo rewe adu wakinya game ukaigwa rutu ogushamuka
0: ukaigwa rugare wa game rewe ambatiri of you arokia na ice cold coke
4: yes game moto
0: coke baridi
9: Kana ni wenda kwa dadu la biashara yaku. Kana wena mshahara na ni wenda kuhitukia fata owothe wa kibesha. Cooperative Bank ni marakuruboya. Kumenya maigi megi Cooperative Bank ni tukera hukana gatonyo wa bugwa na coconut. Mitaboini ya kameme kayukamu igi.
10: We mwega mothikiriria jetagwa James Masharia CEO Top Care Lads Kenya aduge mane siria kugura buroti no magetigira kuigithia niguo ya wagute mbesa ciao guo ya timoru amuni utomaga ugio no faciliti monene muno haria urenda gutwara siringi yaku na nikia waka guko kwa Top Care utana ba kugura nitukuheaga kamweke uturie ciuria ciegie ukinyanirua mugunda uria turakwenderia tugatigirira ni waiganira na rutu na mugunda turakwenderia Joska Kagudo Road uria tugutureere mai ma Bwahur na turakwenderia 445000 na kuo Juja turakwenderia 685000 tuhonda thimu oreu 0719111355 oregi 0719111355 na nao tosa ya dada ofisi inesi tosia Top Care Royal Town Greek Towers Kanaro Wai Rwai Plaza Top Care
11: Lands Ni tha keda na dage kamirogo ina na inyanya
12: Madhaa ukimenyithio ni thirikari ya Kiambu County. Thirikari ya Kiambu County itogoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni kumenyithia enengodo na aburoti atinerongerera ihinda rĩa 100% waiver hari interest na ndosho kumana na marĩhi marĩa matarĩhĩtwo onginyagia tariki 30 June. Urĩhi waku wa magoti nĩguo ũhotithĩtie thirikari ya county gũtwarithia na kũrĩkia mĩtaratara waku wa natharĩ ECD 512 mathibitarĩ matandatũ ma level 4 na 20 na matandatũ ma level 3 kũgũra dawa na mashini cia thibitarĩ gwĩkĩra thitima cia sola mabarabara-inĩ na mathoko na ũheani wa indo cia ũrĩmi kũrĩha cerera wabici ya mũthubarĩ kũrĩa ng'ũndũ yaku ĩrĩ na kope ya maratathi ma ng'ũndũ nĩguo kũheo waiver no mũhaka ũrĩhe kĩgĩna kĩa igoti rĩa tĩri rĩa kahinda karĩa ũtarĩhĩte marĩhi nĩ kũrĩ akaunti ya county Cooperative Bank Kiambu Branch account 011-037-154-35001 kana M-Pesa Paybill 416-2022 account ni invoice number Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again.

0: so igere amoe kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro makameme kayoka mwigi
1: wale ambao wanakuja kuharibu mali zetu wewe kuja ukue tayari we are going to protect our business
2: ne turoria thirikari iturorere na kingi ne tuigwire tha yuke gukwiturore
3: ni uru mundu kutiga wira no kaga kunyo indo ciaku
4: oi turoria tiri thirikari ligituteithie na ri rugiri ruru tugicokerio mwaki
5: tugucio ka ri tondu turakorwo nyumba ithu tukirugira ciana ri turaigwa ikigamba ngwa turaigwa
6: oma Weigiririku no shaba
0: ukireherwo ne CKL Africa
7: Motogari ya wake ya magia PLP, madha wa gari gotanyo kuhoduro goko fururine kuma kiharu inikia degekia Entebbe Uganda na President Ruto kwera nirawedia wa magedha mamegoda dhudha wa kuogiriru ikiro ni gatho ni gokorori mitabu ini ya kameme kayukamu ige ne mwihoko wakwa uri mwega maeni mohoro madha ikomishi ya hawaine oratu wa mukira emwe kwa emwe kuma DSM Place Kijabe Street, gorofa ya bere, jitago wa gui, wa dirago. Motogoria wake makia PLP, madha wa gari wa karua, nerekanete kugiririo kuigira goko furori, kuigira furori ni turiga inia wa Uganda, ari kiharu inikia dege, gea furori ushio kia Entebbe, nete motogoria wake makia PLP, madha wa gari wa karua, Nerekanete kugiririo kuigira furori ni turiga inia wa Uganda, ari kiharu inikia degege furori ushio kia Entebbe, karua agwa ikinyetia furori ni ushio, ari hamona president wa kia makiama wakiri Charles Kanjama, kunyitanira shira ine wako da moteti na wakiri moru na wao Elias Lukwago, oria ogo kinyago igoti ni omothe gotetera arekererio na bodi Lukwago na karua, ni oma koreto magitogori ama wakiri, Amoteti na mwongetheri munene wa mutongoria wa bururi wa Uganda Kizza Besigye oria othitangiirwo mahitia makwenda kugarura thirikari ya President Yoweri Kaguta Museveni rĩu madha wa gari wa karua aratanywo kũhũndũrwo na gũkũ bũrũri-inĩ nĩ maabitha a kuma bũrũri-inĩ ũcio wa Uganda na tũkĩgokĩra riboti ĩngĩ mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto Ni akinyereire murugamo wa kwenda kahoa ga kuma guko bururi-ini gatigacokage kwendio na nja wa bururi gatari gakonyore akiaria kiharu-ini gia Kianyaga kaunti-ini ya Kirinyaga president arauga wendia wa magetha ma kuma guko bururi-ini hamwe na magetha mangi mothe undu umwe na mahiga maria menjagwo magoro guko bururi-ini mothe mabatie kwendio thutha wa kuongererwo ikiro aritie kigomano-ini kiria gikurehete hamwe arimi ya kahoa kuma kaunti-ini itanyihire 32 iria ikuragio kahoa
8: utajiri mwingi hupatikana baada ya mkulima kuuza kahawa yake kwani wanunuzi hutajirika zaidi kwa kuchoma kusaga na kuipa jina na muonekano wa kuvutia ama ile inaitwa packaging and branding kisha kuitangaza na kuiuza hatutakubali tena mazao yetu ipelekwe yende iongezwe dhamana sehemu zingine ajira ipatikane sehemu zingine pesa nyingi ipatikane sehemu zingine tumesema all our resources whether they are natural resources whether they are trade resources our agricultural produce will be processed in country in Kenya and in Africa.
7: Mubuge wa mukoroine wakiri John Kagushia na kenioretia President William Ruto kuhigia shirane roshia ke iria era neire shigi dhogore ya kahoa woko fororine akiaria mubuge oyo wa mukoroine arauga ni uhoro orena kieha kuona kege na keria githukagirwo ruhongero wa kahoa ege korago kigathiketwo budgetine edege gacoka kweherio na ni ndoria ucoketie urimi wa kahoa nathi na gikiro kinene aritio orire kigomano ki arimi a kahoa gitafanitio kaunti niyo ya Kirinyaga
9: kiranio kiria president William Ruto era ni ndege ya kahoa ni ati ni akohanira mathire maria mothe makoretwo mari ku makahoa na nginyaria thaici uguo akoretwa gikira besha theini wa budget no ikashoka ikeherio theini wa supplementary budget no nyende agiuka theini wa Mount Kenya kwa lioro wa kahwa abe ataririe uria bangite kuriha bilioni mugwanja cia mathire ma kahwa hatari uhoro wa gwikira besha nini igashoka ikeherio tondu kumarira cia bilioni gwikirwo bilioni igire igire korwo ni ikoretwa ikirihwa theini tungireketia wiro ucio no theici uguo ikoretwa ikirutwo uhoro wa kuheria cherry fund iria irateithagiriria factories na arimi a kahwa gukomba besha na thiri kana na interest ere the mono kumieheria akarehe kugura seedlings na besha icio pia no kukorwo agithukia mutaratara mufango uria wari ho wa kugithia interest ya maloni mara moya guo kana besha icio yago ni arimi na ma factories thinwa factories ni kire besha cia kugura miungurwa ya kahwa kando no program ino ya cherry fund dikoraguo
7: Mwari ya wathirikari Dr. Isaac Mwaura areda mirorongano ile ifagiro muthe wa kana kiumia gike ega tafanio arorongani matago tuthora wagagu o wothe akiaria na andiki ya mohoro Mwaura arakinyereria te thirikari nireketie guthukira kigina mihango ya kuriha ngarama aria mahutirio ni mirorongano to thirikari ne ya Kenya Kwanza Ede ginyagia thirikari inishia na hau kafere. Mirorongano ayo irabangwo kuririka na mbeu njithi. Aria makwirire mirorongano ini ya gutetia watho wa kigina mwakaini wa 2024.
10: Tufanye kwa njia ambayo pia tunaheshimu wale watu. Huwezi ukasema kwamba unaadhimisha wale ambao walituacha ilhali unafanya wengine waweze kuadhiriwa. Haiko haki kupiganisha watu kwa kisingizio kwamba unafanya maadhimisho. Na serikali kupitia jopo kazi lake imeweza kutoa muongozo wa wale ambao wameadhirika kutokana na majanga kama haya na zaidi ya watu karibu 3,000 wameweza kujisajili kupitia kwenye ile kupitia kwenye tume ya haki ya za kibinadamu KNCHR na 1,500 wameweza kudhibitishwa karibu kwamba wao kile ambacho wanachokidai ni cha haki na serikali imetoa muongozo wa vile ambavyo watalipwa fidia kama ni mauaji milioni hizi kama ni kupigwa kama ni kubakaji yote iko hapa na tuna shilingi bilioni 2 ambazo mheshimiwa rais alitangaza wiki iliyopita na hivi karibuni wataanza kupokea zile pesa
7: Itamine riakoni na mudhianiriro wa gari taunine ya Juja riu thirikari ya kaunti ya Kiambu ni yabikite mihango ya gwaka barabara igiri iri iratanywo kunyihanyihia mudhianiriro wa gari taunine yo na gikiro kinene mwandiki witu wa mohoro Mathew Ndung'u Neraitherania makeria.
11: Wakiwa faraishi wete totakiguni kinene hari thafari ya kunyia muthianiro wa gari town ine no ya Juja. Uthwathi kuherithika kwa miaka karudu tori ya MC wa Kalimoni Godfrey Mshekera ataririya.
12: Turanjiriria na fara era muko na mulimo uria. Ihingure jamu ya kuma mwena wa Thika. Na we no riu twina muthenya wa muthino turathondeka. Ni uge gutuninira thina wa jamu ile koragwo yumite ya mundu urathie Nairobi fara ino ya Juja farm. Na nikio turahingure haha uguo. Nigetha mundu urathie na Nairobi ndagetagirire jamu neno ko tukonokia madhama ingena bia cia ndoito na kiu nikio gikiriro kiriro kira tukite konia mwenya wa muthu
11: mushiki ugite ni gujuje kureno ginyege muthianiro wa gari unino akiugene gari makoreto magithia hathara ya maguta na madhama ria mateaga makiria rushine na hoine
12: no na kugia gondu ngiona muraga kenero naguo ni ndi joya ati kuma muthi gikendo kiria ndoito ma gukoro me nakio na makurarana me nakio na magutura me nakio kiu nikio ndukira ingenda gukaririkana nakio tena
11: aikari mweno na huria fiashara mai kongoiro thiyo wana bereta kionia na kwa thirikari ya Kiambu kinyenia safari ya makiria mahote gwikuria
12: riria turumira ni ukora ni urate mathaa maingi na ti handu anene muno no kumaho reli ni gukuga ni uruge haria nigetha unyite barabara ya guthie thikaru ni uthagira mathaa ni tuthagira mathaa maingi muno
13: haria ni haiganite uikaritha ithima haria wetereire ngari nigetha ujoini highway no riu haronania ngari ya kinya haria irigera goguo inyitite highway ithiete ni kaundu kanini muno gaturaga tugiyaga no atongoria riria tukoretwo tugithura ni andu matakona maono
14: tokaba gucukuru muno mweshibiwa na wikira bidio otothondekera fara
15: aba nangi hota twikirera mi fara fara eno nduki waja giki no tugairo gitweke business park ito ya turutagira wira na stage ya raramio kura supermetro ikuagira
16: maya ni mumani ndiro turuga atiriri atongorie mirira andu kindu ikai wira kirie mwirira andu action niguo tongorie na action
11: ha do ine ha kameme fm itagu Mathew Ndung'u wa bugwa
7: negado Mathew Ndung'u wa bugwa unihoto gutirihira mohoro mai thariri Ede wana shihada wega dhaa iko minae mweshia Hawaii ni kwa mukira mohoro mage ya na uthikiriria odo mwena Hawaii mwega jetagwa wagui wa dirago.
0: Oma weigiririku no shaba.
17: ni mohoro kuma kameme kayoka mwigi
18: wareherwo ne CKL Africa kwa makiria mame ya kaigana rimwe CKL ekoreto ekinyitirira arimi niguo kugacirithia urimi wao wa mahiu ori na Maclick Super Diamond VXPC na Kuba Kula Advanced O mwurimi ni alirega gilira umidhio mwenene na production ya iguro ya iria. CKL, doing more with you.

0: Nä auga ekå må thä
1: arauga arastrimu kuma Bomet atä aroha må rigo wa gå twara kå ndå gwä tagwo mä ciä mä kå rå mä rå ona safari
0: gå cuko cikarimb
1: ma Bomet gå tuä kania mä rå ti thabarä nini
0: Rabbi Salama.
1: All the best and
0: yes.
1: Safari Msuri.
0: Jadi wa iria.
1: Mhm.
0: Ewe to tire au dakaro ria ruwa ki gocho ruhuri to na gita ya tetema. Riu ni ruri ku.
1: Riu ni ruri ku.
0: Ake jadi ni afati ya mene ko mbi anye bo jere. Ehere tetema. Liero ru ru ya ruari ru to go siaka.
1: Ri tetema.
0: Tetema
1: I
0: ni ruari.
1: Eh tetema is like take 3 years ago.
0: No, it's more than 3.
1: Eh.
0: But then it's all about what tetema ne ruwa release dole. Aye mama tetema. Oh mama tetema.
1: Ne ne ona pieta. Pieta to ne ma. Eta to na ne menini.
0: Ruwa ina wogi ne ma kufuri.
1: Yes.
0: Na that 5 years. Aye.
1: Eh. Hey. Ugo ne ruwa bere ya COVID.
0: Ne ruwa harmonize ka ne ruwa. Oh, Reivani. Ayu mama tetema. Oh, mama tetema. Yadi no igual na era 2019. O que era usiaka.
1: Me acuerdo.
0: Eh, kana wetheru ngirita guriri. Weta wa finali ka weta gwatia. Eh. Ro ro wa eto ne Beni.
1: Mhm.
0: Oh, BN.
1: Ne BN.
0: Ti
1: BN.
0: Ti Bishop Ben. Ne BN.
1: BN.
0: Eh. Ro ro wa watati finali. Ruti bodo mai gwe weta ro au ga watati ugachokia ke.
1: Finali.
0: Kas. Kana ro ro wa kardinali.
1: Eh. Eh, okay, ru jathi kumuikia wa kardinali ni ukumute kidogo.
0: Ni ora kidogo. Ah. Na kimenya wa kardinali.
1: Ah, sa. Eh. Ni ukumute kidogo.
0: Na kimenya mos mos mos mama milka.
1: No agere ya tene. You know there is the earlier one.
0: Oh, the earlier chant.
1: Yeah, tene.
0: No siaka dage kirigu.
1: Dage kirigu.
0: Leu weta kwe an example ya rwimbo rwa dasi rwa kirigu siaka. Siaka siaka siaka siaka siaka siaka. Tetema.
1: Ni bere ya COVID.
0: Tetema nita kuga pipi rialu wa malu. Ni metu ka kupiga honi na pipi.
1: Lu nero alika na gativa ka gato editen.
0: Eh na fairet. Eh na rogiro to Anita. Yes.
1: Lu nero aka fere kido. Anita nero aka fere fere unigi.
0: Nero alika na zia Professor J. Atana tu ka mheshimiwa. Yes.
1: Ah no lini kada thoke asoko fast hari star 420 hash na idoji ngimuno ngigurira thaini wa thoko eno. We no kuhura star 420 hash thaini wa thimu yaku. Ingira hu gucagura ni kio kwenda kwigurira mande yo muthi. Besha no gatagati ka shiringi thate na shiringi ngiri imwe na ndo no maregurira kanyamu gakora mundu ria uni akuigireire na gwikirite bidi ya gas cooker eno ya ngiri 25 na no uge atirire handu adinde ngenegerwo gas cooker eno na mutungi wayo ri ni negerwo besha fari fari
0: no yes ani ana ugo ogothie
1: wahura star 420 hash
0: ya jesinta adik era ja diaho tagire binti kisiwi ah le ngwen vamos
1: binti kisiwi that is 20 years ago
0: over 20 yes no ni kitabu kilioje
1: kuna takoshokie mudu matuku maani boga bo
0: ye ni kana makarena
1: Thirikari ya Kiambu County gitongorio ni Governor Dr. Kimani wa Matangi ni marakumenyithia we mwene ngundu na buroti ati ni mongereire ihinda ria waiver ari interest na ndocho kumana na marihi maria matarihitwo nginyagia tariki thate mwerio wa June we kirogo fatara gwika no gucera wafshi ya muthubari kuria ngundu yaku iri ukuwe kopi ya maratathi ma ngundu na niguo kuheo waiver no muhaka urihe kigina kiigoti ria tiri ria kahinda kari utarihite marihi marari gukuitukira account ya Cooperative Bank Kiambu branch ona kuhitukira M-Pesa pay bill ya 416-2022 pay bill number ya 416-2022 Dr. Kimani wa Matangi
0: making Kiambu great again
1: Toroka
2: We mwega mothikiriria. Jitagwa James Macharia, CEO Top Care Lads Kenya. Aduige mane siria kugura buroti, no magetigira kuigithia, neguwe wa gutebesa siyao.

0: na ni jiri gite kuruma kanyamu kego
1: ugama
0: isho ne bosho waru gatawe na PhD
1: mhm
0: korashe jiri ya formula
1: ai
0: wow taiguwa makafiri firi kwa umbali
2: mhm yureda kuogerela flavor to the max aga stuneka kukaa bosho formula ne hodo ogerela Royco beef cubes igere na Royco chili cube emwe na idha furige na aja jeka na adaka
0: mhm mwole poigu odera iguwa nie
2: ura Royco cube emwe na dhokora wa shirigi idhano dukaini rego kuhela idia guwatha furuline
3: aremi ya ngobe sheiria ni moya te ngobe inogima mwega wa mwiri yanonagia na kuruta iria reige na kemurimi ya kagia na shirigi muhuko na nekio meho kete Hikem Dairy Leak Hikem Dairy Leak ni supplement ya kikiro kia igoro idho odake tuwa kuogerera iria ikatuma ngobe geno gima mwega wa mwiri todo ikura wona minerosi iria ngobe irafatara nigethe ruta iria reige Hikem Dairy Leak Nitumaga ngobe itia dumena ihenya ikagia na gothi njega na nyoroku na ikagia na mahindi mena hinya Hengobe yaku gira muigana le mwesia Hikem Dairy Leak omu denya. Na negeza yongerera iria o harerita ongerera gira muikumina idhano shia Hikem Dairy Leak. Hikem Dairy Leak. Yone kagana idhimishu ya kilo emwe, kilo igere, kilo idhano na kilo ikumi.

0: I have not seen this man in a while. Rafiki yangu, babadeisi, kuihorerera
1: kidogo ya modo wa ngai nä kå hio hire kaba kwamba gå kira reke asa mateng'eranie na ohoro narä njina nonake nä twä rä rie como kwaguo na kabuku
0: no å korwo no kwandä ka arandä ka akirä te
1: kwandä kabuku na kohaga yandä ka wa munyoro
0: nä andä ke cia mä ena erä
1: ndirona agä andä ka mä ena erä
0: thaa ikũmi na ĩmwe na ndagĩka bota gwa kameme kayũ ka mũingĩ tũkĩgangara ngio nĩ gũthikĩrĩria kameme star 420 hash nĩ thoko ya soko faster waingĩra hau ĩna mweke wa kwĩgũrĩra kwĩ na indo nyingĩ kwĩ na sola kwĩ na thimũ kwĩ na tv na ufa kwĩ na stock ya biz indo nĩ nyingĩ mũno we nĩ vio gũcagũra nĩkĩo kwenda kwĩgũrĩra hwainĩ wa mũthĩ wa hũra star 420 hash
1: ndagĩka kĩndũ 29 cia kũingĩra thĩinĩ wa star 420 hash
0: acha nĩ 19 mũnene
1: nĩ 19 ngai ici ingĩ ndĩrakĩruta kũu
0: wongerera ikũmi ũrenda tumĩre 610
1: ndeka mathabu matarĩ ma karĩ franges
0: karĩ franges
1: nĩ 19 oi please hau nĩ igĩagwa max korwo nĩ kĩgerio rĩ nĩ wona hau nĩ ngĩamburia patu hau ndingĩaheo raiti ikara we cukuru e mũndũ okaga kuonia maraiti matune ũkarigwo kaĩ mwarimũ ũcio tauma ũmwe no
0: tũthomithagio no mwarimũ ũmwe
1: wewe nĩ magathĩ magathĩ magathĩ ndio
0: ine
1: nĩ u mũthurĩti romeo rĩ
0: romeo
1: yes
0: no ti wa romeo na julius
1: no rĩ twetirwo ro å guo nĩ må rä mi ä gatå not a large scale farmer a subsistence but very you know a focused farmer yes nĩ ekaga crop rotation na no ekaga animal husbandry nä igaga ng'ombe cia iria na nä iria cia zero grazing na nginya nä ethondekagä ra ä tao ä no ä kä ragwo handå ä kaga gata na nä arä kä ara gä a
0: kä orä mi
1: kä orä ithi
0: na
1: orä mi nä akä rutaga iria wega nake rome o rä må timia wake nake nä må hå ri wa biacara nä aigä te u tä ri buroti
0: buroti yakwao
1: rä u mbiaca icio må ndå akä rokaga kä
0: o gwake
1: na må thuri nake augire atä rä rä karohwa ndakonwo hau akä rengä ra andå cabaci
0: nä tha ici ciä pride atä ndagå thimå ka wagathwo
1: må tumia wä kwatarä kuo gå tihingå ragwo niä nä igå thiä kå hå rä ra andå matumbä thomagä rwo njå ragio mekå rina ndagäka cigana
0: andå arä a maremwo nä gwathana kwao mokaga gwathana hoteri
1: niä ndigwathwo na ndigå coka njå ke hau ndehe maniå rå hau nyone mokaga kwa gä ka atä
0: a agä thekio
1: agä thekio na agä athwo rä u nyina wa carä tä nä worokaga
0: nä worokaga hutä ri
1: orokaga hutä ri
0: må thee nä aregirie biacara cia hoteri
1: na nä hoteri wendetwo nä andå ä tondå cai naguo rä nä å korwo matä te ta kä rimå kä a ngå kå
0: å guo kå u cai nduongagä rä rwo maä maingä
1: bana ndå ä iria rä rauma o bamu kwa romeo
0: o auga romeo nä må rä mi wa ng'ombe cia iria
1: rä u iria rä ake rä agayanagia njire na må ka
0: rä rä ndä ri rä rä hutä ri
1: nä wa kahiti
0: kahiti nä kå
1: kahiti nä kå nona kwanjo ä wa macaria kamå rä mo ke hau kanji ithatå kå rukå gwä tagwo kahiti rä u iria nä njire na hutä
0: na hutä ri
1: matumbä rä magä ragwo hake nja
0: å guo nä arä ma nginya ngå kå
1: rä u irä ti ithatå rä o må thenya ithiaga hutä
0: kuteri
1: isi giri akenderia mugikuyu
0: that's a very rural expression
1: eh eso se va a aboy va vendra eh eh ne to reki na mugikuyu indo sito cia mugunda na muya mutigure eh Euro meo ni akiri thoko yo na ni ari local market. Local leo ni you know in house trade na ni ari out trade yake. Ari muhikuyu. Yes. Ni akite madhavu na kona he na kindu gito bad debts.
0: Mavide.
1: Yes. Taru fegi gikinya handu ni wa cruise yake bad debt ni. Ruika yokuwa do meta wa debt
0: collectors.
1: Yes. No koi yu tadi hori. Waki yo makinya maku mawekatia. Maku rikawa from the insurer. Leo no me ole. Ni ara uka mutumia wake ri. Ni akinya te handu akamucoya. Akamwira atiri. Ni madathi mari mere uka namo. Marato ma munywe iria ya kwa nyu. Bokale nywa nyu mote akoreha
0: o matirare ha iria
1: matirare ha leu araugire atiri ni ekwendo horo cio ikarirwo ke
0: ikarirwo thi
1: yes leu mutu miara me aramwira atiri ni iria ri na kuguti doge tugambira guku irio tari guku no tuagira ngombe icio na gucibanga wana neke weka ati okurura kana cie supe mwanake waku wa ngombe ndimurihite mieri igana uga ndirenda twanjie kombicanira nyina wa chani Dirakwira atiriri iria ria kwari ngurehagira o muthenya rita cigana ikomi amwe na mieri tatu tandihite ureciria guku ni sariti eka ni kwa muthana mamutune
0: ati ni magaguteithia
1: Atiriri matumbe maure ohora irando ku ure na jigwa ne mo matuma tothi iguruo ri Malaka yonengo ko ya motito Ninge tu kandera mataga indo nde joke ande agiru nguru no Nenemo ka wa mu kawani nde unda kugo iri yare akwari othe ne njire
0: regathie ndiri
1: aya maira matumbiri manea gori ya rekyo igana kwa iga
0: kwa igana
1: ndeti ya iyo meri wenda kuri ya hoini woko weka atia
0: ukahura
1: kari ukahura niendi ngeruta wero osio wa pata potea kandika mari
0: dikuenda kambu nina mukao osio
1: dikuenda kuraga indo nisigura woko kuri ya lemia inge makorei
0: mumatu unye nao
1: unanome kakunge kinyamoko ya ndurele mbesa toto doge kia mothuri kuo dina we mwaka wa mirongo ene na kenda ndo hile nko honetia uchoke lia wagi ya kengo atorake ya kuo njime
0: Well, he has a point.
1: He has a point. But now that is an issue that is being approached with a lot of care. So it is too involving. So mutumia kenya alodi ya mataka uatiri. Nebeza sika na isi ya reda mother. Ya mbosu keta yu ya kwenina. Mother nebeza sika isi ya rato tarira. Beza isi yore. Niene redhi ya gagagura irida muranga.
0: Dagura kedu musiosi yodate taga. Nori uniana tetane ili yale yake.
1: Yes. Jamu ye matawa meri mega. Ma uku jamako mureka aja. Yarori ye mauma naku. Niyandi da oto meza matawa de hairia. Ndirako weta diyo na otuku. Tawana matumbe ilo oka nida. Da kiu atiriri. Wata mwini waru mbo. Miyo kina ya gire.
0: Ndea dagiande ya roni.
1: Da puto na meandiko kia ngegore.
0: Ngegore la.
1: Eneke, shut up. Na madha otika kujitane na wachare te kujatha. Mother knew you can't know me and I eat a mosi. The Kaja than the Arini.
0: What can you do?
1: I Aua nage tukira.
0: Auga mauma no ke biashara. Maikare me muthuri na mutumia.
1: Eh, auga wonjoria na kihiko ni ithatha uru ni indo igire ki?
0: Gurani.
1: Yes. Ona ngi taharia. Mbele ya muthi kabu tukio hithanio ohiki wari wa mungururio.
0: Eh.
1: Ni atiri ano ndaugi athe biashara yakwe ne kwa goya yake. Ndaugi ne indo ciakwa iria ta hukuma. No tukono hero kira ndira thukuma nakio. Na nyina amu athe. Atirire ithia charity. Endi ai gutengure. Ona wiki hige yakua. Ujira wa gwone gatha uhote we mukuru. Ukienda kuhota ujita gogo. Tondu le kihige yakua. Ndikire kio. Indo siakuri. Na mukaguo ngurani eku. Mukaguo ri. Ti ti atini ni athia akunurirwo musuva.
0: Oyo oyo to avio mada. Gonina ngombe guku niwe kuharia.
1: Ndiguo uke nina ngombe ukiganithie ku.
0: Eh ange andu marakuwa iria na matirehe ri. Ire ti kunina.
1: Atiriri besa icio irio mucio cio ikana cieku.
0: No oi.
1: Atiriri. Inyasa ari teni rakuru ire ngiri 10 uthi uko. Ukagire mugunda kuria gaturi. Icio ne ngo mucokeria ni andihe besa ciakwa cia iria. Tuethire na kethire. Ni anje kire mathabu tuna.
0: Tuna me. Mathabu maigananio.
1: Migo kina egi.
0: Jigere roha.
1: Aha. Ana. No mayona ende mukiragereria. Tondu ga container kaunde mukagira irio na tika kilo 10. No pague el buen boy. Matumbe huko na kuura ku mikorogo mikorogo mikorogo. Mie que se neka huko. Woko kahiti uti kondo kwe shaita ba. To iria ya kwani tukanagia. Acho ke tuke di gole huo.
0: Na ne kio dufu ya gwa ke huteri ne ndetwo. Ne ko matia iria.
1: Ndirae kwira atiriri. Ni agira ke iria kwa majaria. Matumbe aga kia mara ne menda yo ya thi. Yo ba ke wa le dia mena madha na muka mau horo chere ni munini muno briga na nyina ugithi muhireka
0: yo horo wa gwitane ro cira muhireka
1: afane
0: yo ni horo wa gucirero mucie
1: e kana ngitha me guthone ndakeirwo nyumba makandarai
0: Hello, come here, Geshuka.
1: Moa kengera mozike.
0: Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Ah, county. Kenyuaji ya county. We shokerie gatho na kenyuaji ya county. We nyitere kenyuaji ya county. 250 ml. Kana 750 ml. Uskrachi lebo na neukuwa na kodi ye hau. Kodi yo umutumakule USSD. Kodi ya *459*9#. Ushokerie umedele makinya. Na wina mweke waku ihota nila mweka horo. Omudhenya omudhenya na okiumia okiumia. Form image pana county. Mudhako yo ne wa adoma kinyetie miaka 18 na guthie na iguru ukinywa johi unywe na uigirireki na johi dikenderio mundu takinyetie miaka 18.
2: Oh yes. Ithai 11 na dagika 53 na ithatu. Madha ukimanyithio ne county. Turako kuira uhotani wa omuthenya. Kana ne munene, kana ne munini. Makinya manini maria ukinyukagia omuthenya. Neguo kugie na utheremu na warie. Kugwira na county. Na county nimeko kugwira nawe. Nioku igira mwekine wako yota nila iheo keheri. Omuthenya na okiumia. Wenyitere county 250 ml. Ona county 750 ml. Scratch label. Nioku wana code. Metume kule USSD code *459*9#. Hatare marihi noro merere makinya. Form Imejipa na county. Joy de kere liyo modu takinye di meka kumine nana. BCLB number 000348. Nyo johi na kihalero. Mawado na metaratara kuru miruruo.
3: Hai! Thirikari ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Kimani Wamatangi ni kumenyithia aigithia na aki ya manyumba ati miako yakitwo itari na marua ma waki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro wa watho na ni magereirwo kuhitukithia mifango na micoro ya miako aigithia na aki aria mari na miako itari mihitukie ni mekurio kuya kanyaga aka gutora micoro na mifango ya miako kuri sub county physical planner niguo kuhitukirio mbere ya tariki 30 June ogikoroni urafanga mwako mweru ni kumenyithia uhitukirio micoro na mufango wa miako niguo kumenyerera uigithia waku mifango na micoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiku mugwanja na ya nyumba cia guira nicio komacio ni thiku 14 niguo kuhitukio ndukarehe mundu kiumbe marihi mothe ni kugerera njira cia county cia marihi miako itari mihitukie ni thirikari ni yakugia muigithia na no mweru ikinyaria kiwatho no kinyo igotini Dr. Kimani Wamatangi making Kiambu great again
4: Ndoria urahatanya niro ya ihinda iraya kunyita ndume kana kurwara mahinda kwa mahinda kihonia ri tigucihe irio nyingi ni mirire miega riria ngombe cia heo minerals nutrients na indo cia guciotithia guthia irio cigana ni irie na ire na githimi kiria kiagireire ni cigiaga no gima mwega wa mwiri ikahota kuhuthira irio wega ona igakuhe iria ringi Maclick Super ihega ngombe cia ku minerals cia fata cia guciotithia kunyita ndume na kugia no gima mwega wa mwiri nayo Kupa Cooler Advance ihega proteins na hinya uria ira fatara niguiga kuheiria ringi Diamond V XPC itaithagia ngombe cia kuguthia irio na ihenya na gucithia ciothe na oho igaciongerera uhoti wa kuhurana na mirimu Maclick Super Kupa Cooler Advance na Diamond V XPC ni igeretio na ikahitukio na ni cia kuma CKL Africa kambuni ya ikoretwo ikiherimi ionia cia kwihokeka kuma mwaka wa 1906 wigire kihonia kia mirire miega hari ngombe ciaku Agrovet ni ciothe guothe bururini CKL Africa Limited, doing more with you.

0: 1000, powered by Media Max Waves.
1: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
0: Haleki merogo ere na mkua jaju. Are you ready? Tumo Festival 27th of June, Kiambu Valley Gardens, Nchana saa sita Bakache. Tumo Festival Ekadere Boruone, John Mbogwa, Tony Young, Folk

Ushio etago Elizabeth Nyabere na roroboro etago kafadhayo wa mwere. Na kora watu agetaririria ni kafa wenogi mamwega wa mwere, ni kafa wenogi mamwega wa meshiria. Todo maudu maya magi mothe utari hadu harago tura. Ni uku hota kumagara ukamadhe, ni uku hota kumagara ugethe kawera, ni uku hota kumagara unaweyari ya korone kedoge ya kore ya kana regene fithi kana ni kaudo. Duko kushambane na mudo wa goroje gana agote hivye. No we mulu waru. Dohota kakwe kwa dogeto dokuwa jogi kuro durahota kuma hariori. Na iho yari ya koho ine waumo dhene gai ya tuhi ogima mwega wa mwere kiumi ya geke. Na mwodoge kuro wale dhivitari ine tuka muho erate gai ya rotu eka wako muhonia. Na niguwa hota gusho kereria tomade. Nimetaboya kameme kaukamu ige na shia deta wega dha idhato na dage kai kumisha utuko. Umudhari mudhanya wa mande tari kimiro gwere na igire. Nemori wagata datu mwaka wa 2026 na nieje tagwa mudhoni wa waja. Na nidoka niguwa gumanyithi imenyithi ya toratushia mukirete medha ineito.

0: Mutugo aku Ruburu wega mitambo ine ya Kameme Kayo Kamuige Watida temu dikiriria mwende murata wa Kameme Kayo Kamuige Yokiaro gaibi hare hothe okiri theu shihadete wega thanya cia utuko igakaria dagika 20 na igire ikemenuka sekondi 13 igarania thaa yaku ya guoko ya thimu na ngikoro ya ruthingo ni tuire igarania thaa yaku network team mekwe kwa night hakuna kulala
1: hakuna ndogo dio go kinya rocio
0: hakuna kudozi
1: hakutri go dokora komo
0: sisi ni wale wase
1: kana weko na na juri kana na ithio turauga nduga kome Dokaga ni yako kama ona hani ni thoto wake kama ra bugo biyete.
0: Usilale.
1: Na noi wagi ya kodo huzo kete. Huzo kete. Ina nogo ikae hivi na. Dani wa ina ina hizo mama moja hali. Daki wakwa nogo ikae hivi na. Hendi. Nogo ole.
0: Yes.
1: Yene tashira hegesha ni na modo. Do itera tuareke doke mwe.
0: Tugithio guo tucenjetie kuringana na
1: nogo ikiaga nogo ikiaga gucenjia
0: kia evolution
1: mitingo yaitu yatinukoro riu hinde ya mau mau te ndakwirite
0: juzi
1: ni twari nayo
0: riu
1: nogo ri nogo cirarakario ni mundu
0: aya
1: riu thai ci ri mohoro maingi ku ungithikiria mohoro ta mu maduni wa inaina ri
0: yes
1: ni ukiwa ureireka kunyamaria kuhura ndu kuhura tumia kuhura athuri na riu ireka ri Yako umenegere kanyamu Waga kuminegera Ogo neifafai Dera Ikodo Kana itomoko Shirahurado Na dhumu asio
0: Sio nesia dhoka
1: Nesia dhoka sina kaumodo
0: Sio nesia dhoka stile na umodo
1: Sina kaumodo Ado ingiri
0: Umire kuwa
1: Umire kuwa
0: Hakuna kulala
1: Hakuna krrrr Toko diyo uwa kija rosio
0: Thegi muno dan wa ina ina tutiriga ina githa agike kia utuko kia night shift
1: Haya ederiga
0: Ederiga ina kuwa
1: nana Diyo na diyo kore ya di ndigidari kwa tiriri Niyo na muru turega kwa liya na netatawe
0: Happy to see you Dan Thank you thank you Na kule kwa star 447 hash Bere bere tuwa betu kwa ruke na kingotore Star 447 hash ni hotura adhie
1: Ona guwado lekanyamu
0: Star 447 hash digegira mudhikiriria kedu
1: Nega
0: Ni utuko wabesha
1: Aba mutari ria
0: Urafa taratuwa kwa dihali ya star 447 hash We utana tana hiruo madha Maria mamudhia Tukolidu onagi udhigeke Newe uralika ororege ukuroke madha na kiduge weto kumadha mwenyaka waku na we ukore toge tana hero tikuga atelewe muhigere asha omodo omodo ena mweke wakuri kahari ya star 447 hash bonus ya utukua omode aduwa bere iganalimu wetore dago

0: Joroge, wekulia mwena wa Gewa. Pasi, uko mitamboni.
1: Right.
0: To hithiri ya masharia wa wairimo.
1: Na tukishokereria ni tugukuru tukishokereria mwena uyu ngi na team Kameme FM official no gurikania kuria kwa Betika jukua la mbingwa mara kugwira miaka 10 na wena mweke wa kuheo raundi thano cio kumbukia gatege mwena uyu ngi no uheo shiringi ngiri imwe wale tine yaku angikorwo ni kuigirira haria gatege ine mbeca citanyihire shiringi 20 wobukia haria wi umiriri ukorwo ati gatege gatano fueria niwo kukorwo kiruta mbeca haria wi wa muthia 1000 Kenyan bob wikirio haria raundi thano cio kumbukia gatege vieta dhini wa Betika ni Betika jukua la mabingwa na guririkani ya betika.com walika ho ni kuhota kuigirira beti yaku haligusha ni ushia World Cup ili ya shiradhi na brekuri ya Canada, America na mufurulini wa Mexico. Ni Betika at 10 magiku guwira miaka 10 guguwiro na ya miaka 10 koro itarini riri. Betika jukua la mabingwa. I love it. Yes.
0: Kresha wanjole ufiyo.
1: Mm-hmm.
0: Aya. Mwana wagi dhionerele. Ne Peter wa Goigwa.
1: Peter wa Goigwa?
0: Peter wa Goigwa li.
1: Yes.
0: Akolo wa Goigwa. Na kwede Goigwa. Goigwa kwa hali na lele. Kwa hali na nyamu yeta wo. Dikane anyitiru. Kwede wako la wako. Na tiku ta wako u. Ona muranga kwede kwa hali na kiyodoke u. Ini. Wako la wako na nyamu yeta wo guo.
1: Oh. Hippopotamus.
0: Ini. Pototo mali. Pototoma.
1: Hippopotamus. Hippo kana uga hippo is short
0: hii ni kuga hai kwa hatiri ya kiri ya itawa pototoma pototoma chika na yadu maa kiri ya kuwa gerera li niye gemenya li ya itawa pototoma
1: weta professor
0: kwa yeta professor ayo gemogera umogera maji ya kuga kushu
1: ati aga hippopotoma
0: pototoma pototoma li niyo kora muza maki wakure ya hindi ya hindi na muna odemu hindi
1: yes
0: na pototoma li
1: yes
0: ninyo mwere ya yumaga raji ega dhieja ukukoma ega dhima haini nona
1: ni uvoma ili ya mauduma
0: ukura mauduma heno tiganu weli no vile maini ugategeza maki ukukoma ukomezi nyumu noru uyo toro ni maini
1: korea zenyumu
0: zenyumu
1: yes
0: na ukuhendu wako na ganyamu weori ni ya uma Negiuma miada kuinuka tena muno.
1: Haya, madha.
0: Iko miega ekaria. Na niyo mea ikaire mwe kuru mwogu ogone boga ya lari yari. Ikaire mwogu wali. Ne boga 27.
1: Ndi dona
0: kafisi. Kafisi. Ilumare mwogu ne kafisi 27.
1: Ayo nenya mwena hadhara.
0: Nona. Duwa na kwede dahe tuwa mira ni mudho kukula kweta kwa maguo ya ururu uchikinya magego
1: ini nishikinya kwa magego
0: ini na kihatoge ya uthabia nyobage kikika gati ego keke gasha ni uthabia na yodwe ni idho midhie ugathabia fatani ule mutika hitamie todu harudu ginyora igiria kio nona ugathabia igego ugetiria na igego ugatira kigokora na igego kaingeria muto waku thini niguo one haria kire mire kana hakumuthe
1: ningata
0: ugathi na brush ugakumutha gakumutha yathamite ukamihora maina na dopa ukamira pushapusia harudo uraguo weko wa meko na kara ari ikamya ni pushapusia ure pushapusagia gakatu desita betie muno
1: Na tunatigira hidi wigiritie mutwe.
0: Fata!
1: Hii!
0: Fata!
1: Hii!
0: Ni utigirire! Mutira heta netie na yoira. Because, aikon mura heta netie na yoira. Oigire. Now! Egeri sokuwa.
1: Okay, meki nyama.
0: Omeo getuwe kama itameri.
1: Kai?
0: Wewe mwe na osho. Na tikuria tikuria. Ti anyama. Ko no kwa na gane gukunina. Rukwe de abata ru

0: ତଳେ ଟିକେ ନାଭେ ଆତରେ
1: Johnny, rabago y tomos ye. Le ure, y de dos aire una baneruzu.
0: Y de dos aire una
1: baneruzu. Wakere y de coya neki.
0: Odule. Ayer y de dos de gana baya quiki hea
1: no. Mounde mahe ni tia cohenia kamea meine Johnny, kana gorege. Tia cohenia nia. Osio neruzu a cohenia ni na baya kwa kwa jekora kwa mutandao. Okegiro go komiona ko draga cohenia na bata ni ye gai. Kade gai. Ati jaga juga dikoheana naba.
0: Ya.
1: Yeah. Ugwe ko huo I. Ugacoka kuo muri akoheana naba yaku. Yaku ore ni ndoiga.
0: Damuira uguo.
1: Eni kai Johnny ugikohana ati eni. Ugathie ginya mucie gwito na ndungioya naba uge weyo naba.
0: Riu naguo ri.
1: Eh.
0: Ndo nani bigete kira kwaria maheni ndirari uri akuri tondu twari na ginya mamwanyu hau na kinjira naba koheana ndangite kira koheana ndoire yake.
1: E kai mari anduru atia. Makire gire gukuhena mba niki?
0: Maniguo ajirire, ngibugeria kinjira acha.
1: Tani ukaroka kuo rucio ukahurira.
0: Yo.
1: Tani ukaroka kuo rucio mukahurira matha matha 10 ugaki wakinya tha 10 ukahurira.
0: Riu naguo ndwika uguo I.
1: Ah.
0: Ndingihota kuroka rucio ndwite ni njaragia ma.
1: O rucio umuthi wajiri wikaraga thika.
0: Eh, wikaraga Nairobi kundu gwetagwo Embakasi.
1: Ongigira TikTok kana ongigira Facebook na basi yakwa cie kukwanja ya tutu. Eh.
0: Ni gamuhurira rucio.
1: Aha. Ni akohira ruthu ni akohira namba yake.
0: Eh, ni aire yake ndi nayo.
1: Eh. Na kake kwe muru mucenji ati akikwara kuhe namba yaku. Yake na ndangi kuhe yakwa. Hau ndrona hena uiru.
0: Ndamugeririe kiama ningi mugeria ngimugeria akinjira acha ndekuhe namba yaku. Akinjira akuhurira agikuhurira twinae hau.
1: Watu majigwe joro kete muno ni mware wa maito ucio mukuru.
0: Riu ni ni ngamuhurira rucio na ndimure ni turaririe nawe.
1: Mm.
0: Na uranjira ahe namba yaku.
1: Arega ukanjira.
0: Arega no ngakuhurira ugithaa ta giki o utuku ugithaa ta giki.
1: Atiri na thina.
0: Thayu kiamami.
1: Thayu thayu. Thank you so much Mr. John. Riu ruthu muraima na namba yakwa niki. Na ni yakwa. Hello Kameme. Kameme hello. Neoguo, Kameme hello. Kameme hello.
2: Azuke.
1: Eh? Jora go charagia. Jora go charagia. O jarageria ke.
2: Jarageria
1: re. Eh.
2: Tafanyale heto yaje.
1: We ta gogera volume ndi yakuigua.
2: Eta fali na ale heto go kamene ni aje.
1: Ehe ya joke. Ndi yakuigua no ana ogoge ana ndira.
2: Ya ni tira horo sio wega.
1: Ha.
2: Kudura ga jara ya to sio.
1: Eta ku atiriri. Eta ku safaya. Ta die ni ukora go TikTok. Haya, tadie wetha mundu wetagwa atiriri. Mm, Sapphire Organic Farm. Ure waiga gate o keni waiga gate.
2: Kwa atiriri.
1: Ha.
2: Kwa akurika jitimizi.
1: Ee akoiga mwana kurathithia mwana mugwe ni wega. Ndio tio sio. Etago Sapphire S double P H I R higher Sapphire Sapphire Organic Farm. Sapphire Organic Farm. Gaya kura dimio na wenye dake na nego dikeleria. Ino tore wana kane iruwa. Thank you kita abuchi. Yego wetu warikiya. Dunia tage tare du. Hello Kameme.
3: Eh kaluke.
1: Yes sir.
3: Zione jogo na guma ya bu.
1: Eh jogo na.
3: Neo ure akore.
1: Iye?
3: Jogo na ure akore ya kadara I.
1: Iye thank you mudonga kwa ndake na niku no ure dia mira.
3: Eh.
1: Niku wae ga fatale siya nasi yonore.
3: Eh no ato tuwari ziya ya wana kutuika heka rupo guwe sila gia no uko hora no do na ka hora no ni wakati hora ro.
1: No kariku kariku.
3: Kariya ka mudu ure uiwa kwa muwari ya weta guwazi uguwa.
1: Anarara atore haa kiuga haka. Brother ya kenudhia.
3: Eh
1: kenya na kane ko kona ti geta ru ita kuwati
3: ya kire daktari karibu
1: yo haha karibu sana daktari ni anyito ni twaka